0: boy no no kan wo so na fa na okọ atawa na okọ kan wo mama aye djuma nti boy no atakura ka chese boy no ka ye wetimi ba djuma ntem pa na so na boy we see so ye be kuma se ye de ne be ye den ye be kuma se aba be ye djuma na o see you nti dapo ani se boy de e fray me ka boy we ni na pass na lock data phone so ye kon kan me ameto sr iphone man no me mi nem
1: ti lock da so mu ye den bi e
0: mo fra contact ni na o je djuma na ma me no fray me se yes, so 80 nti for my neck has 80 ben sir
1: 80 master ti we na ko ki kan post for ko an chiro ko am ya investigation kakra kra na ne na mabunti
2: ko ka ko first aid ni se
1: ko si ba o ko ye no
2: master ne ba ye na
1: o si ye ti mi e hold do na ye tutu ano kakra na won kwara wo ja o ma chi kra na ye frere o mo ni e busa de bai ma eku obi ade emfa ne ho sa
2: obi ani ni nchen ante na obi ani ni nchen nta ka kwana kwono so ni pa
1: won nchen to no kwa na dadan ni
2: won kwa se yo
1: ti se bibi na ye no so bi na ase da aku na to ho se de obi ntumi nchre
2: sa na no se mi nyane ko so ma chema ni nyifunu e ma mo hwe mi kru se wo mu yi ata wanti ma hwe mi nyane ko
1: wanti mi ahwe chre sen
2: e fu mu ja e fira kra na ho no nyase me kuma nyase me kuma
3: Imagine mo aye me ha wa se bi won se master wodi nkwala tu kwai wo se me yare nti beja nkwala no won ma ba be di kwase so won se nkwala de bi kura ye bibia anya wan na betia wo mo wo mo jeze wo mo ye wo mo ni control de obi ape e na wo ye emema so de se wo kire wo mo adwuma se bre bia wo master no wo be wo mo se de bia betia control wo mo so na so kasi wa jankwala no won musa wo yare nti wo ba kuma se abaye 1212 a
1: mama de tense boko man tense boko no mefa video ne nkonko to suman so for den na hu
3: ah oba pa ma hu no moja bi egu fom won mo
2: ah ah na ko ye
4: electrocution
3: na se electrocution no na me mente se electrocution pa obi a
1: wo nya ye nya doctor sampene pa no abepa pa se mu yo dog ye nya doctor sampene so be free gun Canada aba gun abe papa e
4: mu eto apentene so franya safo
1: abe papa se mu
4: ye so franya safo
1: so so mu moja to so e
3: ai oba pa oh mi hunu e moja egu fa ko hodi ya hadi ya body bie ni wano mo
1: but moja na enyunu nugu ho
3: ae moja na enyunu nugu anuna akosu ya majuri mi yemi na se se electric kiwo bima ni uwa ayye dena moja eti mi free na homba sani ya omu kensu omu si stela omu kwa ye ningina niye si moja no edaswa
1: enyunu nugu
3: enyunu apalano ahu na master wa wudi unkwala na mwuna anu nkwala enyina kwa kudu nkayo ania sakoba sa wo hun dodo na sa wo ba fia fa nkola ne bra na nyame ya dum na sa wo to na akwa wa sa de wo nkola akọ na wo jam kola no wo mo
4: na
3: eh
4: ye nko school da wo ye ni ati ya nyina illiterate is a great disease bro ni dia wo ba ye hu no ya master obi an
1: na master why na ma ye papa ye
0: me kana me nya we
1: like na wa ye ti sika no se ye nko papa ye Se mo mo ko tia ye ye se papa in 1 week ago. Che se mo kra mo nya wo se mo de se na.
2: Papa ye ko ye ni.
3: E di mo ko ye se na mo ko tia sika no.
1: Che se mo ko tia se nke ye be gina hwe. O ko ni ye se ya ji sika no de so ya papa kra dada.
2: No ma tata, o sa ma rete se.
1: O ko ni ye se ya ji sika no de so ya papa kra dada.
2: No ma tata, o sa ma rete se.
4: Wo ma